comme moti et kanchia bébé radio communautaire nkem namba kancham sangankara neka yetana lenga café musical réveil matinal bakwe no ye wiko nyo irina mana ne ohwe mana kere mana ohwe kere ohwe mini sangane ya fatiti yenguna njanga banam pere jande mam prier de lambanso yene ya radio de lamba amaya mpre lamba be itiye tengo de yakuro de medo ngwa preso aga ya sangamba ngkabu premane bu papre ndenso yakuru famadosko nyeti enso ko kantinga nso be kon kamba na mpre radio de ne irila abrangona abrana ningona abrachen abrachen to nyeti sangankere ya tenge suso ya famanso radio denle ye dama shibe berbe na yomo ya kranche abrangona abrana ningona abrachen abrachen amanyuma de tanani ye gwijo ko sule ye gwi sanga sule ye gwi wo brele ane mabia wa manu masofu alias dola binti oto njerma numa neka yiro femi meso tupo bantu ama yu ajuma ningo be yepe idrisa mido yiro wo fe shiri yankere kane kurofite kane kuroyo be ifesa meso ka tanko muniro ne de pako anuma suni kurba fite ne twando isku popo inwa ne kurutu nkashiam yu amumbo yu amumbo yu amumbo ngashanya ni yo ngashanya ni buka ngashanya ma ngashanya ma ngashanya ma

radio communautaire si ce format ya toko kan chambe berbe na ya manche ye ne mambie me goron bien me ye moya kre kon koné bebo galam se boro ko bako koné boro to nyime sasabo ni shirki kon kon kre papati nyime nyang bo berbe na bokoro bata miene ko bokoro bama miene dia hormano ye shirbe berbe na yukanda sangan kre ya kre papati sangawa nyime ya kanda na wore ne ka ye titokon so be bo su suvier ye tanambe afri cafe musical ne bunga yo bo fi fiaga bo dongo ne ka bo boro bo dodo fe na bo kurotia wuru jore ama bo tananka banye nda ama shibe berebe ni ne karambe ama kre ka ansono be berebe ba antan shina ma kabati na anka ba ngwe ye kan shiamo itiso ne ka radio communautaire ratsangan kre ikurkiyo de kebe dama wure arango dede ne kre kroyo responsable tafa inchkapabe ne faso kumanole ayaso ni o chamaker papati na ashabre ne ka nkafe ni jande manuiwe konko kon aka fashana yantaka nzwe kilo yanga nzwe litre nzo fashim shikre yirbu kama na buka yeso na fashimle nchikatafa mbiso dongo uni nika ma nika papati nikam kar papati de nika nsubisa kar konko do so nikamaria wa moniti ayasuna wasuna ayasuna asunu bukaso